0: sẹ́ o.
1: Bàbá nìyẹn. Ọlọ́run ni.
2: Báyìí tí o fọ bàbá ni.
1: Ríra ríra, wọ́n gbọ́ yóò bá.
2: Àlè fẹ́rù.
1: Ìmínú, ìmínú.

ìrajú. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà kájé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kún.